Inggi lanjut maliring kalau RW silakan siapa gerangan yang bisa ngaranjing nggih bake senemir sedang lanjing rakino mangkin ke wadan salah masuk kene nggih pas lagu menek kengken tiang menek pas iklan menek kengken tiang ngunggah ngikan dan meresidang yang sampun ya pas galane mare celak gitu nae.